tenya la kumaka ona kala portu mingolash etampa ni Tony Fernando ikumele utsiritu uwo malema ni noma akhelela mwabano Gwareval Ashko yowo onrowa wakuleli hanaka ni Jilara wokali heriwa ni banda yo mohiyelele mathaluyela ekumele woratharu sa ishekuwa o konseli municipal wa boma yo ampula mer

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Ntukulele si samete kusahu ya Rádio Moçambique, ni hiku nanolelo ni mwera na maili. Mahiku matana maili, mweri onetaneili, mwaka waikonto pili, miaka miloko mili, miaka mitana mosa 2026. Nikuru na mteko, akushinyo Romando Centro Emisor, o Central Técnica Abdullahi da Palma, miya rukini hini wamendo na ikale kupehendo mu studio mo. Nave, nimpento muru pela kini mwako masani, kwa kuhani hali bishili liwanyo ni hiku nanolelo, kini suwela kawera, nikena koto na mteko, kumanda niha ukwe hiria. Ukedeliha oholo herala wela poya o Mozambique. Miteko iya nikada witiheria mpaka iwora muroko sabasisu. Eri la thinkia ninkela hupo njene murati umanyumo. Uo hii hapari ya nantenda nasional sa iwora tanu. So kala ikita kutawora tanda moha mpaka iwora tanda taru. Iye iri muhina malaka na jorali ya basisu. Ikina ku sa iwora tanda sheshe. Ikina ku iwora tanda sheshe minutu miloko miraru. Nya wanulumo na emakuwa niha na husu kumela sa wampula. Eri eri ele laba ano kala opaja na kwenye masipwa au iba mtupi miteko sahu sana koso. Namala nlaka na jorali ya basisu toka ti onikela ho panyini muradi yoni mu lakana huu ni mosa nerla huu umpere ya na nakala kwa upasherna iketelo samwetelo mrapani woma na niha ukumela wa hiasara vere asiso wakati uwa vanela nanyawi huu anigori ya na nikalaka yue Naiwi heparisa eno viorash, nikato kala masipu wa huo overikana, maluma huo epatani, miteko sana koso, narari haka laka nopo jatuna hapari na soku merasa wa ampula. Kini pawe la ulula uo shukurulani, niko pentele ni opo heri ya mniurane laka, wakuta opuro uriyanyu. Akale wala moro miteko ni, mwereke mbaraka miteko sanyo wa sorela, ale ya rupele nile o miteko ni wugu, hagumbe okwa saba, akina ku ana ambolo waru wanaka okuta muteko orno katiawe wani pajiri wawe penche nisha iye lehimo wera omteko ni wani kalaka okati wovolo wakahi penche nikala iye okati wukuma akina kuyale ana amba hire na miteko iya ana ambola ntela na muteko navu kwele pahi mulipa onkele warantela uruyene wala na Moteko. Iwara tanu minutu bloko mosa ni mosa.

0: Na mo ero king kam rethem mosa ore mo no wo pahari o district wo liup we go kulu pale e district ye le only pi heria wa wo pa no mke ne wira ya le nya ne pavela o te ka iwa te lo sa ya o puro yo le wore lo ke la thi wore lo hakala la no ka tam pahari masi o te peshorera na hi me wero puro kala wo wo na ko bela ne ke na ko bela ne ke oni himia chatoro o liup Wana ka king kera erum hina moa e distiri tu yele.
1: Olipele lion kalo ibia!

0: Ni porro van Lucy wey yemu lo pano kuba tuen le babo. Ampe wala banto ya hepa chide pa hin. Un ta casa kamitali. Gora thanu minuto me lo comer a ron mitan nam shishi. Yo kalela.
1: Muniwa ena mathanu yena mahiku muloko mweri wa Julio wara taro sa ishekwa okathi wa mera aikwa ha yana thanu aikoma sa wampula yeti sokhalela mera yala sintumihiwa usekretaria ora tsambiki wampula no ni ojera sau 21 tv vamos a ro ni ojera sau 21 grafika kwa hisapo ya imia bili musuruku wa mitikash Mahiku muloko mweri wa Julio ena mathanu yela kumelo iwara taro sa ishikuwa o salau nobre wa konseli municipal tonra wana nea mera aikoto kwa utamita kwa sowepa ni wina vavo wa hina erlaya o yeleda wa mera la ano kalau arati ntoko jizi
2: kuwa kire la to
1: professor lai

0: Kenya la kumaka ona kala portu. Mingolash etampa ni Tony Fernando. Kumele utiritu uwo malema. Ninoma kalela mwavano. Wareval ashko. Yowo onrowa wakuleli hanaka ni jilara. Wokali heriwa ni banda yo. Mohi yelele. Matanuyela. Kumele warataru sa ishekuwa. O konseli municipal wapoma yo ampula. Mera aigoma sa wampula.
1: Ikoma.
2: Vanto betego San Jose na koso mo studio mo mpaka ukuwa la yuara stanna mo sasabasi iso.
3: Ukika vovo sta kozinha hoje?
4: Mais sabor, mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: que tanto amor.
6: Yo, moguinha pira, olu. Nari, onroto mwano pita nape apipi.
7: Kwa mutata.
8: Apipa nya mutata mpira.
9: Ei, korero suwele umbara.
8: Pipi, nkini kupali wira mumbara mpira. Kamurere ikuro. Mungkala wira kayoma mwokwasha.
10: Okwasa machaboja shugao. Meo taikuru, maha wira kinjaya oja yekumi. Kenda wila kayo jaye kumi, kinape ya mhusi weta puta. Muni pavela sa oja wiha. So kalo reri hila kaso wisu cha sanyu sa mpira. Ola wa merao, mhusi wa itaputa wapi ipi.
8: Hei, ni usi va. Korero wa luwa. Oh, una pia kutoka tini yeo ni tena iwoja so siva siva.
10: Kai kai, chino tropelani. Sunu erokala na sharia. Ipiriri kwa safranku, ntoko hapa, itaputa, ni piriti sote po siva. Teo, meo kini hanaka iwoja saka so siva siva. Neto sinikika ilihamira wene.
8: Pipi, kimuha wana matavina nikutano wa mpiru ntarelana. Mini pavela.
10: Ayo, kiri muhina.
11: Mpakento komio, mukala nusole so siva, ni mrere lo so kwea, ni mukalote iliwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
3: Ukika vovo sta kozinha hoje?
4: Maisabo,
5: mashvida,
4: maisabo,
5: mashvida.
4: Que tanto amor.
11: Ei, munira nyu itena ibona ape.
12: Mukiswa mhe mulupali yake tu, bio ka pela pa yusuele sheni hiliwa mhusiula korero siva.
11: Nkino lela ni siri sao. Mukume ba he.
10: Bala ni etu. Ngarani ba mirava. Bio kini mosueli hani mirere lo sintunea.
12: Eke kai.
10: Ayo, eke kai. Nerele lo ni oya orera, Johanna ubahanywa.
12: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kanda na mani wani. Ikuha ikina, nkinona mota watu mayoja nkitimeni ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
10: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Ntoko mto njero, ehopa ikiti, nakala ehopa yowuma.
12: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kukalo otumaka.
10: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
12: Ni wunke lorate ene. Mugishuti hewape ya sisa pipi.
10: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila wila katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
12: Kinona wira wika nesumana.
10: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mosa wehopa yogu mamira vola. Mubahe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama araweni anaweto.
13: Mukure hopa yogu manaka la ikiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Kosiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashvida.
14: Itanto amu.
5: Mashvida, maisabo.
14: Mashvida.
15: Pole, pole,
13: a pia poma am kinka ote peshorera kaza sona alam numa panyam kinka overikana okuma alir liwana mwane ana shulu am kinka ormele ya olipaneya ni ote peshorera mwenempa yola mchinka mwela kamte kwanyu weta kasa nakala omvaha no kana wapura mshengi wanyi yola mpanyarriye ihisapo soku wala ni musuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti vintu oitu mnikela huo vahani to eka mzeti eka peyo ne bomba nini mutumiha mosa mosa nale anipela uo pola nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uo poliha muni shukuri ya wanita utrabayu mtete wajamila watamela omoza banku oholo wa city linki elojo namba 102 natakele arami muhina 87 059 79 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mchinka anyu gore rela, woro mele ya nivopu heyavo.
1: O pia smartphone musia, ateko no onlimari yuwa nipopi bingo. Mamsumabale, muno murumele ka iaka pili mungu haka menipe duawi, nave murumele ka kutanihiku. Ahunneabale, hiyo no mulukiha. Masi uwo, tamutinto mmosa ole pani oro mele ya. Nimala. Mburawena ana anubaba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ulekaruma mosa ekwehi.
7: Dodoma, mwiwadano mosa wuku melepo wa Tanzania. Umbrume liwa mirasa wa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kuni mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni suru pali, mtoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sapalashti kwene, ni iforu sapeve te. Mungweha Dodoma uo, akala wera onirwano etonyero inihimi wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muropa mkure lanjua ya, nogo onirwa etonyero inihimi okala ekekai, KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyuma ramatuma, mwavikele alipo antumiha e waraka. Vale mpwalea ya vimerele lo sotene, miwena lo la untumihawe. Wawi, mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummatele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanda wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya, akala mpuro sintumihiwa ya, elapo yotene. Mpavele kwa suwa resikina, sa Dodoma mwate arami ni 87 187 0001 wala muhina ma email arroba kpl trasu mbk.com
14: Owani ya kami yana kinapea ni masa Bela Pahi mahae na alikanina nitujo tene kinapea yaka Bela toko ya ni wako vea ni minuto miloko kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene Bela mahaya ona unono uita kamansawe Bela mahaya morhe kuyo mwano lelo nariveko ni korea ya njano Bela mahaya ona maboni hantuka muza kothene ni hata mwana kankalo hakalelene masaka Bela
15: I'm a man. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Thwala moto ne varana yala wa phanyeri yala i he aha no thuliyo babo ikano iya 5 horas y 55 minutos mo ke la va

0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapo ahuyoteni.
1: Muniwa, ena matanu yena mahiku muloko mweri wa julio, wara charo sa ishekuwa, okati wa mera ayikuwa haya netanu, ayikuwa sa wampula. Yeti sokalela mera ya la, sintumi hiwa usakaradaria wara dusambiki wampula no, ni ojera sao 20 UTV, vamosaro ni ojera sao 20 grafika, kwa ihisapo ya imiabili, musuruku wa mitikaj. Mahiku muloko mweri wa julio ena matanu yela kumelo iwara taro sa ishikuwa o salau nobre o konsenyo municipal tondra wana nea mera ay kote kote mitako sowepa ni wina bavo wahine erlaya o yelela kwa mera la ano kalau arati ntoko jizi
2: kwa kire la to
1: professor lai ya kalau

0: buniwa ena mathanu yena mahiku muloko mweri wa julio wara charo sa ishekwa okathi wa mera aikwa ha yana thanu aikoma sa wampula yeti sokhalela mera yala sintumihiwa usekretaria ora dusambiki wampula no ni ojera sau 21 tv vamosaro ni ojera sau 21 grafika kwa hisapo ya imia pili musurukhu wa mitikash mahiku muloko mweri wa julio ena mathanu yela ekhumelo iwara tharo sa ishikuwa osalau nobre wo konseli municipal tonra wonaneya mera aikotokothamitako sowipa ni wina vavo wahinerelaya oyelela wa mera la anookhalau arati ntoko jz
1: kuwakirela tsotsotso
0: professor lai

0: Kiria, evasi swila ya ulelu inamanli. Kindrowa omuitana mshirika kamelu na ikali. Wira onsweli he ehabari yoku mani ama holela aani. Yawo anipanya ni ya anari o shanka ni maha watu o hienaza. Yawo anikula kula ikaruma ye siniheli wa mmarampani ziriluwa ka ikanyeryo. Variari verampa yulu pale ya mlaponi mahumu tepasha weni wa provinsi ya wampula. Nkansweli henu rata ene maiwe luanyi habari ila melu.
1: Mahode la wadere gada mutenke suwa ani wampula no oresi zenzela. O hime we ramu shenki hola onetepa wache rilaga nore la mahiku. Etu enukushiriri hawera irampa. Ihina kana ito onyerio mungwe hira wera mutu. Onavu kula mwere loye. Wata rihela maporo wale mpaliaya. Ni ekina ku enonane ya wiyuga igaruma. Sintipeli wa maporo yale. Munoni wa wera irampa. Eno ni heria ekuru welo yote pesha wopi haa. Oresi zenzela. Onasu weli hawera. Ohika la ikaruma se ya marampani oni kushiriri ha ukumela wa hasara na be mutenge so ani o kana mutumeri oro mela psuru mkina kwene akelo varlio meteko so hiena hiena so luwana ni mwetlo wana munjene werla korandeli higwa ikaruma se ya ana munjene ani kumihaya.
2: Este é apelo que nós fazemos à nossa população. Aqueles sinais rodoviários são mesmo para dar essa indicação.
1: Olá, mukuta kutomulu pale. O hime wera itonyiru esinkala murampanime. Se mwalela wakatumkina kwene. Sinako inheria ale akanle mashofer wera anasuwela. Mukallo wakaliaya uwedi haki pekera saya marampani. Ni ya sinni kaliheria obugwa mahawoni luwana ni hasara. Mkuru tula amulaponu mahumu. Wakuta eto wanyele vale mrampa nime, erene msuru kwaya undumiliwa kwa wale oranteliha. Na wehaka wakati yo lava unholi hamu shangiholu wane msuru ku, vando nanea wera alipo anivara mteko ola wawo heri rampaia, anaru mbela msuru kumkina kwene ya kalia wabalaka mteko sikina ku, anaranteliha ito wanyele saye iniwa mrampa ni. Enivara ahu, hii anova wakulela mkuta mihoyola, ntarihela ka msuru ku, onekalina ahu, wawarla mteko sohi ya nahiyana. Mahola onni gumehra mushanki humulu pale. Tebo hiya nova nevara humute ko hote nana mawani ama holila mawani alipo ale akhane pane di hipa khiraiya na leli haka mo bi honi kumelela eram pa hekani thonyiru ya muteko la nevara hote ma police ya ni manani hakwa leli ana munkena wera ote ni ahu nakala ana ma hawai ha mahayo lola wodu lugana ni wiyo ke karuma samarampani ni manani ha obisha mitaka ya mawani bakhalya ho ovu ko la mahawodu lugana ne hekala ithonyiru sa ya samarampani ukala wera ek le okumela kaba ihasara pahi zogopi ha.
2: Ficamos todos vigilantes de formas a que possamos colmatar este mal que traz perigo praticamente à segurança rodoviária na nossa região.
1: Maholela mutenke somwera sairampa ani wa mpulano ora sizenzela. Mkulu pale yola onahime wera asuli anevara mteko wa irampa wa mpulano mutola ba anevara mteko wa wera mali kelo wa ikaruma seya ikumihiwe maporo maria yamo. We rawampa hero kati wanane ye utiki heriwa vamosa ni muteko woluwa nani uhuli wa maletri we rampa yona kala vamosa na rampa namaro mukuru tuyola amlaponi mwahu
0: ayo masiva muhinati to ovikana munsuli he habari la muhimyanyu we
1: ama holela amwiwa nani muhirampi rao tshiruto mgovalo wa provinsi ye la wampula ahimi opanya ni avaraka muteko owa vya anamatika ni wera ya komali he wopa vela wunu heria mukalero amakuru aner lampa ntamiteko se yosa mpira ati shiri duyele. Maholela amuigwa nana oni wera mpira otiru do mgovala Martin Jameriko o hime wera wopa vela otoki hiwa muigwa nana o hime wera wopa vela otoki hiwa ni kuru ni kala otonyi hiraka ati shiri duyele. Vantune ya wera uonane eke mpanta mulu pale shawodulu wa nani okomali hiwa anamatika ari ikalelo so hiena hiena. Sameteko seye sampira newera vanona na ya okala asueli anekala wawaheraka anameravo yala vakanlia ya wera vanui hiruke miteko sampira edishiritu yele. Martins, onasueli hawera umutu wala vaa inishuki hilo mekumanelo so hiena hiena mutistritu okuma iye samashikolani, sambairo, wopa vela opanyiwa anamatikayala anipaveliwa. Mikumanelo ya ntoko himiawe Martin Jameriko, inerane ya okati wakani ni atarheli waka vantune ya ya malamulo otena nere lampanta metoko sampira, uwewera anamane anatoza na mpirola wa mipanta soferikana samunlaka ni mpira, wopa vela usuwe lio kutamosa uporosheni waniwere yi utika.
3: Muita alegria para o distrito, a partir da associação até o público em geral.
1: O que é que você está distrito? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Va no ba herira mara ka mteko nana mati khene yale manani ha ka wera na khomali he banikela ho khana ro melo wera melo khankela onu lihi ha muru nikela tu kihara ni khuru nikela ho ko pali wera na binyaga ro ko distritu kina ku nikela eke khair to nyer ka distritu a hon o holo wa yaba no ro khana mku thano mkina ku ene ampira o nikela yo khala mpuwa i posto tu bisal divu so tena distritu po herka mteko yola o wa thora thola ana mati kha anikela wera la kampanta muwa nano hata ni kurna distritu mukutano mala malaba yar muhina makuru matha namara rupahi mpanta wana meravo masi mukutano yo onkela hutu kihirio wo anikela okhala makuru o wata mukutano onkela hatala nakaba okuta epo shtun tativu erna makuru matha namosa yao arikelo vo khana ka wu wera wo malla ngwaya ne phanyeke opuru wo pacher ni wana ilu kutu postu yao nto anikela okhala mukutano mulu pale wa et street wila enihme wera anikela obana cá e posto administrativo só tem, né?
3: Mas em cada posto tem 6 equipas. Então, das 6 equipas dos postos administrativos, só queremos apurar 2 equipas que vão disputar o campeonato distrital.
1: Martin Jamérico, Maholela, amigo da Nenhuma Herampira, o distrito do Mugola, província La Wampula, ni Okomalhio, Miteco, Sampira, e Laga Opanyu Anamatica, a canle over lampanta, ne coro necala auto inhireca distrito Yele, Variari, o Miteco Sampira, ole Amorona Futebol, onze.
0: Ni habari la ruhi lia mshirika haka melu na ikali. Kibetwele ohekanle otike la tomwe tana wera onsweli he. Sitapule liawe muhinamo ihabari samlaponi mahumu ni ilapo sikina kwene sokopela.
1: Ihabari samlaponi mahumu ni ye sokopela. Mukulu pala mlaponi mahumu Daniel Chapo. Ono weliha oyensi olelo vava. Shakela Abubakar Muhammad wokala na maoheria. Mpanta woko mali hiwa okala wayolia ni otu kiheya. Vamosa ni oweheria ka mukalelo muhaku mlaponi mahumu. Wakati ya niyogo, anu wili hiwa to oyensi, Sendo Rafael Dashdoresh Kosa, ni Silvestre Mika Shpaza, wokala anamakaliheria, amahole la, amukora yola, onrowa oho nili waka ni Shakila Abubakar. Otomo watwala, mpantamosa onrowa oho mali haka mwetlo wa miteko, ili muhina mwamitumerelio, inihole li hiwa ni guvernu wakati yola wohole la. Nsana, mukuru pala mlaponu mahu, Daniel Chapo, ahimu akelela oporo mvara miteko sawe, nampira mlaponu mahu mumu ni ontika ila boso kopela Edmilson Dove. Edmilson Dove na mashinta amukumanelo Iraq Start League ni woto mwa okala na mashinta opachiria amukumanelo yole watikawe. Daniel Chapo otapela, wikanya wanamatikayola ni ukumiheri ota nsina na ilapo ahoyla wa ilapo sikina kusamualu binkuni. Vano Edmilson Dove, onatapela tomukale loa kedi liguawe ni mkulupale amalaponi mahu. Mahole la oneweheri ampanta mapieri uo nakala bakumili umlaponi mahu muu. Omikarasau, o himewera, kondro owe meriri ha okalaka watu ayelapo sokopela, anopapela ka omwera seba avaru. Wera, anavolo umlaponi mahu muu, okatiyo la, adikari uwa yatu u Afrika Tzul. Zainadini denani, wenda mikana sotena mlaponi mahu muu, soko maili hiyo mteko aya. Wera, vawahau hiyoke vaya kanilia ya okala mutu onikela ovonyo la, malamulo otene aneri lampanta mapiri wa watu ailapo sokopela vamosa ni makumeluaya. Zanadini danani ohime morromeli holo o vilangulush wampo hera mshukuru wa mteko o provinsi ya unyambani weigo oro wenliawe owe heria mukalelo uituki hiriwa uiriliwe ka mteko yola ontune epole inkenisha. Ana mwana shiritu wa zumbu provinsi ya otete antima gala elapo yo Malawi osoka mirutu samusiaya ya kuhiliwa wale wa maha uwohi kala oporo unsuki wa mirutu seya etisiritu yele. Mariro mahene yola maholela wa shakartara shtato otete, oro meli hawira mwahiyu enore rili wa shpiritali yo tisiritu weywe, wira yunuwi heriwe nisiso inoto kihiliwa to oporo wa nikela unshati wa kamirutu. Lelo otete mutumo sa omponye ni utukiliwe ne ni polisi ya mlaponi mwahumu uwohi meniwa watu mihatu. Ntoko hime felisena za kamara mlopa nola, otuweliwe na omala upanyiwa opavelaka omutu miha wanawe amyaka miraru wa musuru kuhunipiri ya ikonto imia pili ni miloko metana meru za metikaj. mahole la mulu palesha amukhoro ni uhiridwa muteko wo phukiwa milato mulapono mahumu winre omphavela oweheriya vanetra ya miaha seiye inirila mpantta mwaha woluluwanani othempo waposho oprovinsia womanika wimvavo Ameriku letela oniphwanyeni yomanika weiwo ora winleyi oweheriya mansa wene muntakuwene yola iya pisari haparna tanda nacional iso mwali worthana moha savasisu itaphuteliwani miyano meluna ikali
0: ni habari seiyani wiraneliyau samlaponi mahumuni lapusikina akwene sokopela so ni malela sotene na tukiha humwina mwalaka nana soku mileza wampula mkwa haya wopachiria evasi swila ya ulelu inamali mahiku matanamali mweri ula wa julu mwaka wa 2026 nusuli ya hune wera werati ama holela guvernu mpantole ane romeli hawira mkalelo ori woma alelea ni miteko sinrose teta kwa ikalelo sorerela no mala ovira ataka limapurwale vamosani itauni sepatu siriseye sota na niha sireye kumelo ya mwaisuri osheliwa mwaisana iya nisikinaku jabari muniwa mwiri anelianyu mwina mwalaka nila akalelawe rajabwa sana vamikrofoni vamosani jamala fonsu omakinani sikinaku mpaka makaripi
4: Sokumela sawampula.

ya mina leyi nga wena kumbe swi ta pfuna mhaka se nambe wo bejini ya mina kumbe bejini ya wena namo ukatseta pa matema ya

0: wa muradio wa radio miloko msheshe na tanararu amuloponi mwahu wiya wo muloko na nli awa provincia iwa mpula amiteko sana munjene na ve samuteteni hata someka wairiliwa kawira anamayari hata anamalila anamwane aswele kina mwena sheni owale na ve owatrihela owatu kia siso anaya ayaka taro maholela e munisipiu konkupalela wira wanihikuni mkukuta mmosa weteteke banchenesha nya okati wamala miteko oronhi wakapahi musuruku ikonto pili o munisipiu jikira onahima wira owo onninyohola mukhalilo yola wowiya mana sisa inootikela utuli miteko sinthukeheriwa o munisipiu divonto onaalopola we wira yapoheria ovara seya khale mashofero hata ala anlivya musuruku yola mkukutani mwaipakira animohumuliwa ela tiwe anohihiwa muteko amakholela akuverno otshiretu yawamphula annithananiheya ni mukhalelo onoonaneya ana muteko anchene ovekelaka ovenya mutshiretu arwaka ovara muteko wa poma mukhalelo la ohimwe ni musatoro otshiretu yawamphula edelvina fevereiro yowo unoniheria othananiheya ni yowoonaneya yela nno onrwela nitho wanakhumelela woonaneyaka makhwankwa edelvina fevereiro ohimya wira mwaattelo munchene wana muteko anivekela ovenya mutshiretu arwaka wa poma ekhulupale amiteko soosomiha nave ovekela waya anhimya wira awo aniphavela ololiwaka oretaya muxpiritali ntoko woona wawe ikwaha sikhinaku soohimmweiya sinikhala soowootthereriwa musatoro edelvina fevereiro onakupalela thu wira aakhalayo ana muteko aniwereiwa masi akinaku animootthererya nya wanamuna wanaattaya ana muteko anivekela okhuma mutshiretu arwaka wapooma ekhulupale yawamphula nya ahimyaka wira anoowereiwa wannitepa nno onrwela alupa aniweherya sa miteko soomunaniha okotakutihiwa woothorihiwa oliwa hata opahiwa soowaawa waamphula nno ampwaherya ovara muteko wowaaleeliha anaxikola wa mitetthe soohiya nasa ni mmawaani itakhalelo sa oliya hata otumiha soowaawa sinahapala nave sinarukhuririha muru wa provinsiela muxikola sekundaria sa waamphula onapiphini onampako omapara omwaatala tonkhomaleliwa mitekoiya wapoomela yawamphula ni mutshiretu sa osisiro muhipiti onakhala porto ni omusiriri okhala wira maporoyala muhinrera woonaneya mihaiya soopahiwa hata uuriwa soowaawa okhalelola ohimmwe ni mulipa oniweherya sa miteko sa opuro onthukeriwa sa miteko seiya soomananihiwa othorihiwa uuriwa hata opahiwa soowaawa Isabel Alberto yowo woonihenri othananiheya awe mwaha woonaneyaka atthu anvara seiya sa manyala wantepanelo mapuro owaattamelana muxikola sisa tiwataphulelyahu ni isoma ihapari sa wa provinsia
1: nooxukhurela maapara ninyuwaani ophentaahu ni munniwa maale hotini hiya animaka aripiila wanlakana hunnana ihapari na sukhumela se wamphulela mpanttaaya wa naili nnimoola xerani nroromelihaka othikela okhala hotini nyuwaano okathi mukina akweene vamwe ari nimeelu naikali nozari wanjelo makinani pwaherini
2: sookhumela sa wamphula

0: Buniwa ena matanu yena mahiku muloko mweri wa Julio warataro sa ishekwa okati wa mera aikwa ha yanetanu aikoma sa wampula yeti sokhalela mera yala sintumihiwa usekretaria waratusambiki wampulando ni ojera sau 21 tv vamosaro ni ojera sau 21 grafika kwa hisapo ya imia bili musuruku wa mitikaish mahiku muloko mweri wa Julio ena matanu yela kumelo iwarataro sa ishikuwa osalau nobere wa konseli municipal tonra wana nea mera aikote kote mitako sowepa ni wina bavo wahine erlaya oyeleda wa mera la ano kalau arati ntoko jizi
1: wakire la to
0: professor lai
1: ya

o tenya la kumaka ona kala portu mingolash etampa ni Tony Fernando ikumele utsiretu uwo malema ni noma akhelela mwabano Gwareval Ashko yowo onrowa kwa kuleli hanaka ni Jilara wokale heriwa ni banda yo mohi yelele matabiela ikumele wora taru sa shekuwa o konseli municipal wa boma yo ampula mer

0: Muniwa ena mathalo yena mahiku muloko mweri wa Julio wora taro sa ishekuwa okathi wa mera aikwa ha yana thanu aikoma sa wampula yeti sokhalela mera yala sintumihiwa usakradaria wora tsambiki wampula no ni ojera sao 20 tv vamosaro ni ojera sao 20 grafika wa hisapo ya imia bili musuruku wa mitikash Mahiku muloko mweri wa Julio ena mathalo yela ekhumelo iwara tharo sa ishikuwa osala unobere o konseli municipal tondra wona neya mera aikoto ko temita ko sowepa ni wina bavo wahinerlaya oyelela wamerala ano khalau arati ntoko jeze
1: kuwakirela tso
0: professor lai

0: Buniwa ena mathanuyela mahiku muloko mweri wa Julio wora taro sa ishekwa okathi wa mera aikwa ha yanethanu aikoma sa wampula yeti sokhalela mera ya la sintumihiwa usekretaria wora tsimbeki wampula no ni ojera sau 21 tv vamosaro ni ojera sau 21 grafika wa hisapo ya imia bili musuruku wa mitikash Mahiku muloko mweri wa Julio ena mathanu yela ekhumelo iwara tharo sa ishikuwa o salau nobre o conselho municipal tonra wona neya mera ai kotko temita ko soipa ni wina bavo wahinderla ya o yelela kwa mera la ano khalau arati ntoko jeezy
1: kwa kirela tso tso
0: professor lai
1: ya

0: Munira nyu hitela ibona ape.
1: Mukiswa mhemulupa lyake tu, niyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Kore receiver.
0: Ntino lela ni siri sangu. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirava. Meo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Uroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na maniwani ikuha ikina ikinona mota watu mayole nkiti mani ya mwili wawika avahase masi kikiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mtoni hero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lo rateni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orateni. Kila wila katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mubawe mwatele orere la wawie na. Akuse ava hamu arawe ni anawe to.
4: Mukure hopa ya uuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashvida.
6: Itanto mu.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: Dodoma, mui watano mmosa wukumelako wa Tanzania, umbrume liwa mirena sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko meili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko meili ni taro, ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal, elatiwi, ini kaliheria ekumi ya mwele. Nini pakato ibazi solili, ikani ni suru pali, ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea saplash tikwene ni iforu sapeve te. Mungweha Dodomogo akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muruba kutela niwa ya nogo oniru etonyero enihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyumu ramatuma maavikele alipo antumiha ewaraka vale mpwalea vamirelelo sotene miwadano wala antumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana. Mumatele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanda wa Naili. Onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya. Akala maporo sintumi hiwaya. Elapo yotene. Mpavela kwa osuwa resikina. Sa Dodoma mwate arami ni 87 187 0001. Wala muhinama e-maili arroba kpl-mbk.com. Munipane wa wako vea.
8: Muniwa enamatanu yela mahiku muloko mweri wa Julio wara charo sa ishekuwa okati wa mera ayikuwa ha yanetanu ayikoma sa wampula yeti sokalela mera yala sintumi hiwa usakaradaria wara jimsambiki wampulando ni ojera sao 20 UTV vamosaro ni ojera sao 20 U grafika kwa ihisapo ya imiabili musuruku wa mitikaj mahiku muloko mweri wa Julio enamatanu yela kumelo iwara taro sa ishikuwa osalau nobre wa konseli municipal tondra wana nea mera aikote kote mitako sowepa ni wina vavo wahine erlaya oyelela kwa mera la ano kalau arati ntoko Jay-Z
9: kuwa kire la to
8: Professor Lai.

0: Muni ranyu uyithela ibona phi?
1: Mukiswami hemulupalya ketu, miyo kaphela pahi uswele sheni hiliwa mhusula
2: korero siva.
0: Ntinole la ni siri sawu. Mukume bahe.
3: Bala netu. Ngarani ba mirava. Miyo kini mosweli hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirera lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kanda na mwanewani, ikuwa ikina, nkinona mota watu mayoja nkiti mani ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Yoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yoguma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke loratene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja oratene. Kila ulaka toyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja inu hele kumi.
1: Kinona wira wika ni sumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosa wehopa ya uuma mbira vola. Mumbawe mwate loore rela wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukure hopa ya uuma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni nukalimu geiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashvida.
6: Itanto mu.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: Hamuta yulava. Ar Egipto ampane mushinta ka Argentina mpira mosa wo ha khuletu elatiwe Argentina ko punretu Egipto mpira mosa Egipto henle wanena no sha mutavini mwa Argentina mishita nesa 2026 Aye, kasi nsu wanye yasha, kasi ndoromele yasha, ule lovane shinditale she. Ii, nari. Sinikala soto tusha, Argentina 0, Egipto 1, okati ntokola.
8: Kika vovosta kozinyaruji?

0: enni nuwa mbaki centimetro melogo melin taro ne senni kala sopa kiwa ni peru ne sekena kone mola iniriwa medicinal elati wi ini kaliheria ekumi ya mwele nini pakato ibaze solili ikani ni suru pale nto komuto kani pavela we nini wadela ni kuoso wanelea saplashti kwene ni iforu sapeve te mungwe hato tomogo akala wera onirwano etonyero inihime wera beke kai ikulusha wa tatotoma Muruba ngure landiwa ya Nogo oniru heto nyerio Enihime okala eke kai KFL Yole mpwa Makodo roto doma Nyungu maramatuma Mwavikele alipo antumiha e waraka Vale mpwalea avomerele lo sotene Mwigwana wala antumihawe Wawi mpaji ihisapo so kuwala Mumpavela urupa sana Mumatele ekulisha wato doma Tiore ra nioro romelea Nipanyane ya mudate ori ika Afrika Mpanta wanaili onakala portu Wohi ya poro mpaki huwa ya, akala maporo sintumi huwa ya, elapo yotene. Bapavela kwa suwa la sikina, satotoma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
1: Muniwa enama tanuyela mahiku muloko mweri wa julio wara charo sa ishekwa okati wa mera aikwa ha yanetanu aikoma sa wampula yeti sokhalela mera yala sintumihiwa usekretaria wara dusambiki wampula no ni ojera sao 21 tv vamosaro ni ojera sao 21 grafika waihisapo ya imia bili musuruku wa mitikaish Mahiku muloko mweri wa julio ena matanu yela kumelo iwara taro sa ishikuwa osalau nobre wa konseli municipal tondra wana nea mera aikote kote mitako sowepa ni wina vavo wahine erlaya oyeleda kwa mera la ano kalau arati ntoko Jay-Z
2: Kuwakire la to
1: Professor Lai
3: Yakala wire chapa wala havara mukivara
1: F.Z. Filanova
4: Makohe anumla nani
1: Linda Mary
5: Namunena mungerele Namunena
1: Otenya la kumaka onakala portu Mingolash etampa ni Tony Fernando Kumele uchiritu uwo malema Ninoma kalela mwabano Wareval Ashko Yowo onrowa wakuleli hanaka Ni Jilara Wokali heriwa ni Bandayo Mohi yelele Matamiela Kumele uwarataru sa ishekuwa Okonseli municipal wapoma yowampula Mera aigoma sa wampula
6: Kika vovo shita kozi nyaruj
7: My sambo,
8: my sambo,
7: my sambo,
8: my
7: sambo, itang tomor.
9: Yo, mukinye pira. Ulu nari, anrato mano pita nape apipi.
10: Pamutata.
11: Api panya mutata mpira.
12: Ey, korero suelo umbara.
11: Pipi, mkini kupali wira mumbara mpira. Kamurere ikuro. Mungkala wira kayoma mwakwasha.
13: Okwasa machaboja shugamu. Niyo taikuru maha wira kinja yoja yekumi. Kinda wila kayoja yekumi, kinapea mhusi weta puta. Muni pavela sa oja wija. So kalo rehe la kasowisu chasanyu sampira. Ola mame rabo, mhusi weta puta wapi ipi.
11: Hey, ni usi va?
14: Korero aluwa.
11: Oh, una pia kutoka tini yeo ni chana iwoja so siva siva.
13: Kai kai, kino otropelani. Suinu erokala na sharia. Ipiriri kwa safranku, ntoko hapa, itaputa, nipiriti sote po siva. Teo, miyo kini hanaka iwoja saka so siva siva. Neto siniki kali hamira wene.
11: Pipi, kimu hava na matavina nikutana wa mpiru ntare wana. Mini pavela?
13: Ayo, kirimu hina.
15: Mpakento kwa mio, mukala nusole sosiva, ni mrere lo sokoya, ni mukalote ili wa murima. Osi avanchene, okala avanchene, ni mpento wa wata.
8: Mashvida,

No rata yo la wadama mamo mustuti maratu sambe ki misoro le kripo la wampula. No pia wane man la wampanto la wane linta va ema kwane hikuna no lelo. Wo shukura na openta huni mniwa omotro mo mtomyanyo na yamuna mwiwa ratu sambe ki misoro le kripo la wampula no. Benetitu shamu central technica towe Henry a klau maswa ho hiwa ya sana mradi manyumo mo mustudiu mutekulene araibo swami. Na ushukurela oniwerela nilianyu. Poherie, poherie uiwa mite kwa ya saratu pisambie kwa sorera. So werea werea saipatuwe, ni utikelo kalava musa. Serea vale, so paka sana puya. Mosuwela, wakuta yetu nikala no katiaya, ni wakuto katu nikala ni etuwa.

0: Mano ni pakera wampula. Ni wiwe ashithiana na kakanyahu masu. Ndawulaka mukalelo womhu wa mwana vate. Mana ohua ori ohua wene. Wakuta muto ni mukalelo awe womhu wa mwana. Nkahaya muhano munlele nsina.
1: Fatima Manuele.
2: Mana Fatima vankahaya vanova nela muthiana ni muthiana. Ishutihane au nlelihane mukalelo womhu wa mwana vate. Omhu wa mwana vate wisai.
1: Muhu wa mwana vate onkale murapia. Onwari asiko sorera ni no mwapela. Vale ya mwapela ka ape tuyorera. Ohinakusha tuyorere luhia. Onakusha tuyona narao nambahe matapo ohiswanyasea.
2: Vomo hima wira omuhu wa mwana vate. Onkala omurapiha. Oma apela. Vona hima na mwanada chikini hoi.
1: Ayo.
2: Nto ya kalala alu balale anamurapa mansaya. Anisha apela. Anikali hera urigamasu rapia iprato kwa sabate. Nkaha ya mota wokala no mano la mota wo muhuwa vate. Sinyu wano muhuwa ka mwana vate.
1: Ah, kala mwana mtoko yene. Vale le nape ya wele para pahi. Batu wokala niwa. Niporo nirwa wero kala o mro kala ka. Kinowo lani nta vinyara kavale wape ya saa vavale oja ele yorerele ohana oja kashuntu numpoto munyoka
2: mwanole nto sakala simiteko vate vale unisai
1: ova ono varapa imiteko sabate vale vate no kwa sampani urapi iparoto katra wape ya saa orugwa ei mana baba Ko mali hamiteko oga kini mukidele ketiki na kuyovara avinyaga poto kala mana oyale wirai mroke mathwele ke vakane mavinyaga mathwela vale mupole korovara ovara those mavanra nyuro rapi hasa itoi parata se na lelya hu
2: wonto munhi mawira mutu amhuwa kamana vate ohana omule liheria enrere la wovara ne hinrere la wovara hoye
1: ai o ha mude dihera wera masi twila ma mwanaka twila mumvara anyila twila tiona narela ela or kina kwila muhiyeke mvara kela etoko tile la eni ruaya ai
2: ka ya ndele sina
3: sina naka kini hani wa Chantel Armando
2: ahi wa mahola va mahola mota womu huwa mwana vato mukala na mwana wisai
3: kala na mwana makumatu mararo ma omola mwana wanene mnira ora kinimphela mwana paro kala no e ore le munkumanyu muno lihiwa mutuno konfiare na unyani mwana ole kerze ro mo konfiare ne nyimo hana mutratari ki mwana ole komu
2: mawinyu
3: akoma winyu na maltratari ki
2: muhasula
3: ah non podo muhasula vale munkumanyu mnaro omole porque mamu mpirisare Non può di tomu kusha tomu na kalawera tumano omaro mutota.
2: Omu hasula wisai mana?
3: Omu hasula tu omutratari komu nihale tu tipu muro mutota o kayen yo ini kalayere wira. Ah, kayen ki muyandre manola.
2: Kayen musiaga.
3: Kayen musiaga. Ehe, nikiri maruha tu paro oka ajudari da. Toru mu hasula.
2: Ohima watu mpa kepotanyo.
3: Ay, mpa kepota. Wira la tukaru henla ke paroka ajudar rapi haipara thoka apela oge kathela. Nare, ona narahi ho.
2: Masivale omuru mamanu rapi haipara tho. Okwe savate, pahukuna kaluka taigu wapea. No, omuhasula mana?
1: Nare, ka omuhasula. Omuleli ya makalelo samelo.
2: Ayo. Omuhasula nto wisai?
1: Omuhasula onkala wira vale uru arua kishima. Ohinamba ha, onalia. Onutupashkota mkumele va muroge vatevo. Nyuma hala kampaa nime monali. Ya ole orene vate voka lo muhasula mwana.
2: Masi akala to anira omuru maweno mwana iriparato okata. Pahi ohina ichuwa. Mwana olo no jelo gilati. Oni kala to ni hasu hoye.
3: Aina. Akala hii hotu ni kala ni hasu. Muno naru mwana tu hiroka ora mnini na ou orina katoru zikinzi anu. Poti hiraka jaseji. Ohano kana naka eleshe etempo awe parotwela yo uichua nakala mutu yo munu pale oni vara muteko na piora ona ichua ah mona vera ara pia iparatho aha pea hal musari mumvake ora atweleke na shikwawe ichuweke agora kana kula muteko mumvareka fulani nare muhasula hiho
2: toko no tene nakala na wawe
3: nakala na wawe tu rai mvarekela muhina ichua mpodi mana muvare ke tu da kala parawira melo yinua vale osole gara mikani kane tempu yotho ela na shikwaka kaine yawe akwaya na mucha watho wira ee kawe haneni wana fulano eh kino maniwa
2: amohano fatia himetunno ya himaka akala twakena anamuira ya peyetu yosuwanyeya nakala mwano la muruma wape wape kahimwaya khu kahini ho baikithi atemulela le orwa ranyumwero mwape apa hi masimoso ile mathapa nyuvo ligusi nakala kava mwiro moshera papa nkahaya mukhalilola ekekhai onnirevo
3: nnirane ya mathoko manjene tonnirane ya mnamola mwana Mapia go any vala kalaura munja musoro ni fejao ne nama mwana le muna mavera celesti nampatu ni papahi. Ah muna vahae le musola kaura yo tono varlani miteko yo tono katulani ne yoye ne oto murumeo wape o mamiri katuhiho o isuela pahi mira inari keniriwa akala toshima nyena ni rakahi homola mwana na mwasula to parti yoya. Ananda papa hi pahi ni hale mota mana wala bunla
2: masinto si sonkala muthule ono sivasha onkala odidimi hayonye
1: nari onkala okala kinona ka okala or kinaku talwesi okala nanrima nrima wira ale tanu khando le to akela ba yo siva muruhe no kilieke
2: umuro
1: nyi hela mwana le akala to wir to monle mwana ole
2: anni rakina si so babo orene musaya pahi mwana muhi maya hoye
1: ayo nikhala bae
2: ntobarisi sasa mwana amuhima na muisisa kinto yamphanya muthu ovara muteko bate bae ane muisai
1: anomo amukela siso bae no muhasha sisale ndokomiyo ka khala niwa ka ukhala ebabo tempo ye ntaka ba nkalaka imusi khurela ka manene muluku wira ei mashaka masola khala kina huwa ana huwa sana mashimi ka mapeyasa ka muhieru wethu ka peyasa mashi mana ko ka khira khira thawira bae Mukusa ke nimusuru ko tes konto yo mroko mercato.
2: Mamutume
1: papa he mroko mulya ke nam patu na riele atota we namo ya yela atota kamu serviri ya wawe kira thoira muru he parato ya boko havlele ni nata. Baka bak no shukure la pai.
2: Mazaka la kina hinira.
1: Aka la kina hinira tu masitun roke ni bukule ke thari hele ke ele ye yo pai. Ay
2: ke khai.
3: Ke khai tu podu kala namuteko podu kala wana mwaneni vavo nyuma omwa namuteko momurunha mukentali manyo mukilati vamukivarile muteko rie yape weyole le munamphanele liha papa hi pa musela kawira ya le thota penye mukilevelele kila kimphela thola bula o ruanavo yo le thota penye podu o helelani thwetu meme Ni nervous o teno na naro teno rakwa ehekalo era kin roya
2: o
3: senela amor o el amo mio soy yo no puede que el echela de ne era po tira ne ya eni rane a tu maji kanira tu atwa nare ahire ke hi hom sola ka era mutu onno halana niño onni halana ipanela sinu no po dum ira la hi ho po go helela ni melo wa helela niño hina se len kuma ya
2: uno no were iwa ropa hima itwi len kuma vi
3: en kuma vadi muhina suela se sabeli ke murimanyo porque ño munira uira
2: munivusa
3: Mumurumole para wira hinhale, porque não é possível, né? Muno kusha mutu mbae ke mwaja kumwape, o wape elekeni, so tene pahi, o vare leni, depo jirie, evi ntila wamu tumepa pahi, murwe ni selesh tule vade na mpatu. Muni monorera. Nari, ni mutulo nape, ono sikula pahi, suela gara mika ape, inye toki nroru o mukura papahi.
2: Ni mulu kwa ni mova?
3: O mova, o wii, akala totu hii, o majinu upwele ke vago tu. Mumu pwela mulu kunto, mwenyele no nyasa tu, mwenyele upwele nkumaya.
2: Inipurula katomasu yao, bariere wa. Ana mwane ala luwa huwa. Akala tuakina na maso ila gawira manola. Manonro wa shkola. Manola onni soma. Ohina some masi andre rela uroa wa shkola. Nsuwa vino teno lorukoro mwa wa shkola iwe. Konrowa. Nkahaya mkali lola. Tiworera.
3: Nari konrera. Yele nira huvale la vindre. Wira mamola kamanakanya. Kaino muruha onakala tolesha anye potanyo. Mamuruha muna monaro yoro nao ituanu. Rina dozi anu. Rina katorzi. Mako heka manyene, ashtanta shikiari ne posibilidad yo muhela o shkola. Mako heke wera ii manola, ngimpelo musomiha, muhele ketu mutara tariko komu maninyu. non può dire perché non so che nari ni a pie ore o mi te coio ni a navu kule kana mwanala ni pela unu a salama mano ni nu a i chua vale kane va vale va shie mi te co va e baldi a masi non so che tu sote no vara io le rugno muro che lati masi shirnovela ah e a pia shkinzi vale 12 ora 13 ora mano le ne paro ro scola ondo a trazandrene ondo kala hai hiho ah nira ne a tu
2: va a muhano a fatima hi me tsu tsige na hi me ka anne mu hukure la muluku ya huwa ya wo mutiano la kun shola i karere wa kapelela a thokore yanto ko hi hale musi aya masiva lento kiere ke mutu ahuwa pahi ohuwa oratene woi kadani hasu onro wawe wo onni mu puela yole ohunwe
1: ayo nnu puela ayo kala mutu no rna muru ayo nnu puela masi hiri na muru kono puela
2: nto ano wira vale iwe siri hiwa o
1: sari hiwa sore ra rai
2: masai wa kala lakina aniri ali hawana kano ali ala
3: ayo akala tan lia la wira e ka kala me majine wo puela into kani tratar basana mayakala mutu onka orisana muruno no puela onni tikela nare ka shukura musiale kinaire la nena kala junto tu ona tikela na roshe kura tu na pakya tu musule burgo musikaina tu kuma weru kulene moha o ama minywa papinyu nare musu no pakwa jendia no pakwa tu
2: ohu waya wei goi herera shukurela yanton koma ni hiku wupuelo ogusha mwetupa hii aroya ya shukurele ntuko nilo
1: atipo kinira kawira mii baba roka la wira wira pa hii oha ovela vela no roka atela ayo masikantu na pa hii wira ikusha tuwa kela kirohe potu yevaka ayo kantu na masimpaka vaha pote mana wira hiki shukurela kama siyale kintota haka kini kusha kina roha masika wano memo kavira haka mo wa mama ya wa mana ya yanira itu yanka roha ni wa mro mwa kelele kera kanare
2: kinovikana
1: wa mikarunyo ina itu ya mwa kelele kinroha wewe kakuwa kakonyi waka orera
2: vale miriti ya mutokumi hapa hii
1: ya mutokumi hapa hii mkinta alimi kikumaka kiroka kikumaka kiroka
2: pushera toyi baba le mako mola
1: baba le mosala mutia no la bai kwenya la kama na ntoko wira ka mutia no nupuelo nupuele tu
2: manao kawo mutu hinupu
1: ayo hana upuela pa hiwe wo huwa o hana upuela masira masivaba kero wira ke ataka masinupuro nne nipuro no rera
2: bonto ni hima wira mutu wa muhuwa ka mutu Mweko niswe la melo onkela wo varshesha. Hoye. Ohiro ira ala nkelo kiyo
1: kibakari. Andro kiwa hakawe baba ni kakungua kanari. Ina.
2: Yoholo nswe la muluku.
1: Yoholo nswe la muluku.
2: Ntosi maswa ya va okiseria wale la ya wawo anahasula atu anahuwa ya. Rino ya wale tiri.
1: Kinale lana manloko ni ya wampairo wira tuila nroke ni vukuleke. Potu kala mkintali. Muno vahi wetu yo ya mwai sana erenu mkonshelatoro. Kero wira mroma mwakutinge. Au! Kamukanle o kiva naka lishime mwilyanyo lele vahi ovihia. Mkiva etu yo sari ya masi mkonshelatoro ni. Wira evo mwileke. Tiba kingveke laka wira nroni vukuleke tuila. Na vahi kemalesha mampere katahu wala ni yali na huwa huna. Na vahe ke yole yo vinha ele ninja hudu
2: yo siva ayo nkaha ya maswa yo kiseria
3: hi hande to mali henda yao ni mudari kashimama ni mudari nyuma mbaye parathe moha mutule mumuhu wanyu kamundo perdere itu e parathe moha bahe bole moha ane pedase moha kalawira moja kuorua kondo opala hama konsi kula maha waleshe tu nari mihire ketu nihie ketu eleshe yo miko yo nihie ke purke wakina miko to miko tu namute kwa ni mutara tariko mumusi e maleke tu ira yo tia mana yo tia melo nar musala kawira yo toto ninvare la tumani nyune yo ton halano

0: Amanani, however, what I want to work at a tavalier town, I give Pony Wakanapo, Talema Tapa, I give Pony Ganabara lay over our Puaniva, Nay and Anarwal, Ninsru Quansru, while Lopanaman, Kalo, while Lopana, Conclana, Warana, Payona, Payra, Onavar, Leva, Evontati, Wapuan. Ah,
1: Nahala Kuchukura, Yola, and Choco, Lola, a can and Riakavi, a Nompankana, Coso, Puira, Munjer, Himan, and Macalo, Wapuan.
0: Yola and Joko, all at ten, I want to have a black honey mala. Ah, and have in your own as on Jewel and Acoso Maeta, Tumihana Coso,
1: or ten and a tuning cutay.
0: Aquawan Tumiha Matapa, Aquawan Tumiha Antomihe Cole, Aquawan Tumiha Etomati, Aquawan Tumiha Agonesa Lufasi, Aquawan Tumihe Covi. Ah,
1: Vanukakina Muna, eh. Wachia miteko chini himerali nyu ya yabu wira nene nene lunu wa nakoso ni kandero tumihacha ichitucha netu chinari icholia. Ifaita ni yona lenyo nene nene umira nakoso.
0: Mi kama nchero maeta nakoso lola.
1: Mpaka nacho.
0: Mpaka nacho wa. Kina sukuru ke maeta kanakoso yo. Awani mwaka arne terenu ke hotume terenu waka. Kwa hotume mirichaka kwa hoteke nupaka. Enupa kile kateka nakoso yoyo. Ah, asana kakari ne kibo kampanya nteko nisana nkiruwa ya kiruwa mela ye yole na koso yolo mbada ni hayole na asana kale mamweta na koso yolo waba asana haye kuo iye sinelu haya iya mwareke pulucha yole na koso mocha yolo ole yole mtumi hakele yele kute hakele lelo baba miwa kina sukuru akari na nrapata nishani pasi wale kihoteka nrapata na kanakoso wakayola nasi himaka yale na nasa anaka ale wapuani wawali hotana nuhi na koso yola pahe
1: vano nchiruku yu wakumaka uluku ruyo nesa mwane ene wala tunapatara wahi nesa
0: nchiruku miyano uluku rumiyano akinesa kimwane ene
1: nesa tupani
0: akinesa miyano kimwane ene kinruwa na mpango mwapu yathiki. Ah, puhela ka pusi yathi ke bale nuku no puku me ka pu puana ka punrela kana koso aka pukhala ka ke thomi haka
1: ye
0: ah
1: na so khala iba enthana oni aka ovara miteko chona koso koma kampachari antara we wira ho pata ya khale kweli yele wala tuna mana ne mana no makalelo
0: wala khale sen wala potu ona wale aka hi wala wale watu ya ya pa athu ya tra wa pa pata yani kha pata amana ne makalelo Opele yenu kalan sitate mumu. Mana tu ya atarawa yu paa pata. Paha chua letu ya varawe. Ah.
1: Kakina molumoni anahiere nyatia na kina kwa Mosambiki. Molumoni anahiere nyu ala hinawacha virake miruku chomira na koso. Anakale na tiana. Ipanke kisiani uwira Mosambiki ya roholo.
0: Mi anakinahiere tena kwaka. Wara tena kwaka nhirupeni. Atena kwa kanye kale nyuba mpaparaka mwete kena koso kalane kenia yo marupa ko hiyo rompe here kona ochinkoni matumeke na koso munko maneke wapuan yawa yawa wekane ke weba mwehaka mwehaka lopa na nyuna pete ya mare nyu kam halo ojuwe la mpako hono mahukwa la batena kwa ko halno mwete na koso matatani atami yano bakin uluma cha baba Mini na baku uluma kawaki hoteli ya, awanu wakamu esheru kia lebele na mungkoma, kinahi ya mmo ohinasa, muro chinkoni ubira kintawa tawaka.
1: Kanyakula?
0: Kanyakula, ne kani warano kihia, mwetolo nobulu satoba, anajua la wiraba, mamba pupinkali ya aya, munsitate mu. Ayumaraka ya hiro kejo, kani nhalo kala. Hoteli ya nobani teli ya ke, sani himmehere nlopa na, Lopa no lola, hanien ni hane nesecha weka uvira atukaka mwani nsuru kwa wapanya kabale. Uyo nume loyo, hana osukuru yoyo weyoyo maya ni honta watawa, tena kwa kanyo nesilimweke nunyelo rupa. Ah.
1: Yari maulumwala, amama umoja, nukala isidadi uva pimpa, uno ukabdelgado, novara nteko, watu miacha ikute papuwani wawe.
2: Nukuma ukabdelgado niro uzambezia. Munro wanyu owiri ya na mukalilo wavate ni mshirika amuteko diolinda Moreira.
3: Moni, note pofiveli wa owakela ni mshtudi wa radio Msambiki misorahu ala avazambezia. Shasha vachua bova ni manka huo. Kwa kula wito kwe na mundele nisina nanyi?
4: Moni, ndi Olinta Murera, moni ya Radio Musambiki, moni ya chote ni uchua bova. Miano sina na kakindicha ni wa Joana Juli Uregwa.
3: Ana Joana. Olelo hiano ni wecha neni, wenche kulele, wariare wa ovane la wupwe la miaha so hiana hiana ina nikachamiha ntoko anandoko shashasha na weha asimai atiana aripocho avanchekone tandilanto maha ala wa othuela mahosho amaichekone makachamihotani andruha mahosho ohiwa nana wana wana wateli maiche koni. Makachami hotani, anravo wa Musa aleto ankalavava. Masitoko ni hakumve, kachuna woko hane. Anjoana Julio Regwa. Nyuwenye tuwa?
4: Miano kwa molo.
3: Maso molo kupapita.
4: Kwa molo kwa wani vava, lokali tati wani vava.
3: Wani vava. Nyuwane mrudelino molo.
4: Masu wale ke lavo kilula kabo. Wale kanyina malavo yaka ni yaka miru.
3: Mwurele mwuru mwanene?
4: Kiri mwanene.
3: Mwarele lukulukwe?
4: Lukulukwe kare lukufira.
3: Ahe. Nuhusera maka wendo pa?
4: Kimaka wendo kipachara olapa wendo kipaya mteko waka kikirati.
3: Ahe. Awan mwiko wake lao?
4: Kihiko wake lao. Masu kina yao.
3: Ah, mna yao wecha.
4: Kina yao wecha la sito kwene.
3: Kwa kakao.
4: Motelua.
3: Motelua wenoto.
4: Wenoto.
3: Mnapake musanyo weno.
4: Wenoto.
3: Muniha mlapako we?
4: Miano kinilapa wa direksion provinciale du genero kiriansa wa asao sociale o kelima.
3: Nikuru nlamte kwa ya tu.
4: Nikuru nlamte kwa na miano kiri wa omteko no aniwa planifikasao.
3: Acho muna pakane la miteko.
4: Ya ndo muna pakane la miteko yote ni nyonere ya ndo.
3: Ni hakumbo volo ela pama pama samahola unruharilo hawa. Hinto nariki wino thuele mpama. Ya iwa Joana Regwa na mahani. Mokana na maletu.
4: Kokala na mwana mwana mwamtiana.
3: Mwana mwana mwamtiana. Mwana mwana mwana
4: Achua ike minla baba.
3: Mwere mwarele shkola. Musenre mpake klasi ta.
4: Ki ufenre ate. Kese ki ufenre ate desima segunda. Yaka to kine hato. Kulula tofando kumwera licenciatura.
3: Ma licenciata?
4: Ah, licenciata. Kwa kwa ya saka tutora. Mna kisha na tutora.
3: Tutora paeto.
4: Mare baba.
3: Ah, masorera. Tia na mtana baba hiku ya alane haneme laro. Anaga baba ya yunike la mropo na hito nike le baba. Ahe. Mwandela we mnalapa. Motelua. Mwakala nincheko. Mkandela nyumu toko mutiana. Maneratani. Muna ikawanyo. Ekalakabwe. Muna ya mteko, ma ya mteko mwishishile muna roa pa hiki nzora useko.
4: Kinora useko hiki nzora.
3: Mana mune hayo kawa wani mteko, wiyo wani mwikale watu ni makacha miho, o mteko nto mwikale ni makacha miho.
4: Vale, mi kamtia na iki nala pa maisha menara kila paka hajene tinitengi kihie, ele ena kihinyo kala mtia na vate, ene kihinyo paka mteko waka sa vate. Tengi kafie manera wi, kasi veli heto alo panalo wanyiwe. Nariki yako mteko wa tinki uvinyo osi selo kirike mahi kivele vate kirepi hipara to kiwa hakato iwara uivava to kihiselue kina wako vela to mteko niwe.
3: Ola kira kire ni mucho onlapa nikuru no pakanela. Ui pakanela nyumbu fuwende.
4: Miki fuwende.
3: Amunshedi wa mteko ni?
4: Hoye
3: nkishedi. Owa entohi ya boso na ukachemi hama.
4: Hoye.
3: Mofuela we, wora yankana kere ya
4: kare. Tengi kere la.
3: Yankana kere hali.
4: Vale toko oroi kinzora to tengi kipio wani, kifiafe, kimpake jantari. Si.
3: Muna pea?
4: Kina pea uku. Nyo agumtia loto. Mulupa nuwe yoyaka chuo teni hopa kwa hana mwende tani.
3: Tani.
4: Tengi kape ento.
3: Ahe.
4: Kilipi heren choko.
3: Ahe, chia pama. Mananto hinkone, namko wakilo chukule mea hami kina kuveri ba maha huyola. Mkandele nendo maha ola wa uhoshiwa shasha asitiana maiche koni. Aiwane suku violensia domestika.
4: Tie yu.
3: Nyu tokwena maha yola na alojaka uhoshiwa wa simai maiche koni. Ena wupwede liha nyonto kumtia na tihene, yu kala mwakala manyo yu pajuwenle ni nare mfuwenlanyo amuchu mfuendanyo wacha menlene
4: ya no hekipacho wenle majiki ni gwa ilo chiwaka fimu echwila entepi hasa wia chwala na atiana lena sofrere maichoko ni tewi alopa na vale anchuna we kwa mutiana mutiana sote nkanera ele eri atiana hanchuna we mutiana ahufereke mutiana kaeko shkola mutiana aeke omuteko ni mutiana kina nechi hekaro nta anona wichu ye hote hena onapakati mlopana vale mutiana arkinto hi hoi nna mpana pana chu tene na chu mitoki nna chuna wiki nera e yoto etireto akato nera vale nto mlopana tona na riwe ye ala wewe ona hia ore mteko au mutiana onchu pela to lopana tiba abantu na pachera ya vuja probleme ene yo
3: ina athela inana nari hamuri
4: inana nari hamuri mi hin fiveli ona pachera nto ava
3: nyo mas nyo ana motin kongona mo mfola mochu o venre ma makacha mha ma hoso vate maiche kone
4: in kin fo wende maji kinni welu chiwaka
3: mna mu
4: inere ya
3: inere ya mahayo le province ya kwela bazambeze ya nalo chanto ko muchun la pa vane koronto na kapelela na manna sima mahayo na wayende chomon repelanyo ori hai bazambeze ya vava
4: mahayo la vakan vakani porque hinna te paso lampa samute ko parawi kukuchuwe mahene yola ona pakea o chua baba vasitati baba o kelimani ntao ena kukuchea vakhani vakhani porque ni han locha kano ana alopa na lawimi achu thena namphana phana namwe mutho ari mthiana mthato ona pakato yeto oneri yeto mulopa na hayene mthiana e presuso ana khalo andro ana vela vateru ana muru ana ntoraro hiyeyo mthiana thona pakato ichu ikina ko heni
3: nyo
4: sintoko sintoko alopa na thona ana pakea
3: nyo nyo fane kuru mula panyo vo achumuna kule la pahimia ha sava poma wa chuapo o zambezi otene
4: o zambezi otene achuta na ya madistritu ni ate ya ka one maluka litati mimo zambezi otene yola ai provincia otene
3: mase sina repeliwa mia ha seha
4: sina repeliwa
3: mure mwento tia na nena lili ha surupana we ha ho sheke atiana twa panel usera panela olapa nyo ana ho shiwa pahi wa yela chomunrepelanyo atiana pahi alopana han ho shiwa manche kone mo
4: oi alopana thanna ho shiwa akala thatiana na ho sha alopana tho echila tia chu thene alopana na atiana ni hatho e ho shiwa kato
3: monarepela mi ha seho
4: ni narepela mi ha seho
3: tikin locho ri antona we oraji ne kira kila paka moradi mo mo ka ha hula waya alo pana ntere tampunye waya mahene wa riola no pwede la ho ho shiwa ne makacha mi hanru ha atheli bate ya wanaka ene we want to tiana tanta nya sama hayola ntwana wa tiana na tapa wiku serera ana wiwelela akaiya ya anro mala baba ba na ne manere no wara makhala la ngwara ya mlo bona i omulele ma muthiana we maraka elo wa rawe he khalle phama no vire no ngo kuchukula naro ya no
4: wa wa khalle into yo hari chuha ha khalle ne ah ma senere enere tiana mai kwa la kino ufera uto aru kunu samburi mai na verdad ya niwe lela aniwe lanchuno paka ele anchuna ya ele na weli hamurima tia yon tentanyanto nehi yo va
3: ka chami ho va
4: ka chami ho va
3: mo ne merera we alo pona ala rasa wa khala no
4: ki ne merere ki ne merere
3: ahe vanan to nyu ano miru kutana ma chuna nyu ba hanto ko mthia na awe tere mo na ba havo na ta we athia na ki na wan na tanya mo ki jo ma ba ten
4: miru ko mi ano ki chuna ga ba ha athia na ki na ko sinto ko mi ano ka chuna we na ri ni u fende na ri va mu te ko ne ri a ho vo mai ni hi chwa le we hi ano na athia na ni chwa le we hi an thank you na ri spitala lo pana ye la kan la ta chuna ya mu chwa ya we mu chwa ri spitala mu chwa re ni to we ano hi wa mu lo pana mi ko u fera mi hi yo na ki nya i khoro mi evita ka kentara ta re me kha ka nta we o hi ki lele ni here ke no hi ha na athia na ai tena ya ni ma hakala ichu yo so wara Europa ikuin hunna wara ho thank you nona we mi ano ava kam tiana kirim thelwa kirivate kinona iti putani ya ekuo kin ya ku wara we ikumele no vate
3: nyo mahayo da o ho shiwa ona kala pa hi omaniwa uhochi wa maiche kono na hiwa la violence ya domestika. Omani wapa hiwa chuma vaa tena?
4: Hoi, kahumaniwa. Uhochi wa wacha, wacha, wacha manera.
3: Makalelo.
4: Makalelo. Ukalo uhochi wa uimuruwa niwa. Ukalo uhochi wa umaniwa. Ukala uhochi wa towa uwe anoto. Naru, uchunaka uwe okoneni mlopa nole. Majitengo koneno porque mlopa nole onna chuna eore ne le wi woto hojua porque we ano honera no ni evontada e churi mpare liwawe então o hojua o acha manera haye no maniwero
3: no lo chanento okinao makacha mhiana na kumelena maiche kona chungu hojua oriwe kuserera wathira ndo kona lo cha hu ni tokina wa alopa na hinemeria we mtana va mtia na tho okala mhusera a so okala ichiki na intanya maha mawa wa maiche kona ni loncha
4: na ri kino kino na i no lo cha tonto tonto so ten
3: eh ha che ya va va
4: ha u kam chu ala ke ha che to yo te pa si ka ya to teren to ne hento yo pa che re yo eh ha che ten na volo va va va
3: Tona uya lopana ya uya chekulela o raji wa mbradi ya nilo chaiwa Adhia na mlopana hakanile mweja aya anchekula na asinta mwenawe Ako kaka weyo na mpanya ya no
4: Ema ke ye yimpe
3: Kino risi
4: Ani nkolo mwemi wini
3: Mnona ho Mchua piyaka aywa mchua rakulu Pudu tia watoko Mchubu kida Tise nente pao No vile na mwana mwanya huweda We were not here now. He and Wagger Chola are sent somewhere now. A haja,
4: a jay, why would we have a color you are getting
3: old? No, a haja, not a calereja.
4: And not a calereja.
3: Yeah, tepa. Your room have a macatami of my chicken.
4: My guys, I mean,
3: hey, Valanto, macatami, Tavi, and Bravo, my chickone, a pedia, one naked or I ought ten, and Ruanana, and a putana here. Wa amosa lang kalavava na na manene makachami hotane and bravo
4: anna ruhavo makachami ho simpurke ana manala no la echuti chenere ya vati vave likatani ho chuya kulana ka chiwana ka chiruwana na ka ana manale vale anna ku hamuruni yanwa katho ana manale thoponi tho en ina pakate chuyele aona ya sipapa ya eraka ntao anna ruhavo makachami ho wo mwa hi
3: Me musa ne tuhene eja pama.
4: Ne musa ne hene eja pama. Vale hon, murachele honkalavu.
3: Honkalavu.
4: Honkalavu.
3: Vanondo, ekanle mwiri wate haa. Wea chu, yereke makate mheao, anapanya musi shasha anana mwani.
4: Vale, onamvila vokuma chu tene vale ananariwa, keti havo tononi kontrolari, katamuchu namulo japa inamwe ya ramona kamana rivava. Vale, warera wii, nari nifeleka wii wakula na hotonko rera. Maji, thank you, olocha kao u, nyocho munawa na anamanale hikanlevu. Murevo ye nyuru, liru mkusanamu, yoko ardu, mwakula na wigo, manana wigo, madam kumela, tesinto kwa anamane hifuele wivava yokala.
3: Achia
4: locha kale ikumebo baba yoka jamia
3: o cabinet
4: porque vale malo cha kana mane vale ona ka thomunna ne hata na mane alanna khala tho para ya tumuru nimwe enta o mahi wa ya thana hala tho a complicara na mane yale hala tene ra ele ni ona ya sipapa era
3: eno pola we hu ona kala kwa muka ona sipapa era kana achwele chuka ne mwili
4: wa achwe
3: Aiwa vala na mane ikina kwa ngusa vati. Makale doa nechela
4: asiti kaya. Ngusavate inu
3: wakano sinyate. Ahe. Nyochu sene muna iranyo ntoko ni kuru. Na weha weha miaha ntoko seiho. We miaha seiha ikupe.
4: Ya no sinyoko ni kuru. Chunera. Napaka misongkano na ikiratika lopa na atia na otene. Na alea laka we... Echui la yo wama na tia na o yo wama na lopa na o yo waru wana tenki ni kukuchi achona mkirati. Elocha mahole I emalava vale vale toni nale la tena ni achwa lanto mona wi enere ya muhikira thiki thomna muhia ichwi lete paka thank you vinyeke potu ya wa mwene potu ya one hukumantu mpere kama hayo
3: for example ya hukumantu maheno tempe nzambulo mlapona nokana mo na la mlela mitita chia wa nera so na nara sei so ama na kara ma che kon na la lopa na acho ada na wana wana ma che kon
4: no kala vo maji athia na le arwa e chuya no na paka hu vale wa te pavo sa no no imthia no la ora vararu va sisi alo jaka ma hauti yo o wanyawe realmente honkira athia vo ni namko sa vale ni mkeri ni muchawi hawo aya akala ankala wa thia na kinako ene tho are a vendre motho wa ma hayo e alopana le thanna kusiwa thosi kusiwa e chonkiwa e elelihiwa miruku
3: no kan lam lam no pollanya an lam de ba for example kani wa iwa kam ni purata ni moha so kala ikora mu chon di beye wa madam aiwa mutia na mbahar ni purata wo ya wasoma
4: Onani vai coroa. Elanto ne kunya nera o indemnização. Onna limbo pa hepura da lo amana, no kala lamu lo na lo cha parawi o mulive, pura da o mvan ha, mtiana o mvan ha o mulopen.
3: Atiana nje ne mtalo wa hatwan le lamu lo nella. Hatwan le wimu chu o ruani waru, onna limbo, o ruani waru.
4: Kirimi ha.
3: Thank you waloko he. Hatwan de.
4: Kirimi ha yene o muipa muchu pa hi. Omma na topura da yo kirime yo
3: no na cha patela ena hula meru
4: ana hula meru pale apa kana paka yo vaka to afela iva vakino kinam khanywa ke ndaru yela kinam khanywa mokala ni khuru ni ndre baba ni kipenta acha patela hula ya meru
3: iya ka woko chura ngogo mai mama ka mna pe
4: kinna pe ai
3: kaneri yo eto ka ko shampu enda nyu apete he yele mna ranyu gwa yako kusinya odelo kintina wa pe pre musaka eno sivela zo ate
4: ena ki fivela mia e covid na chuva mica pa que covid ele na chuva que ele é coco na roxo e que na tempo fiveli que na fiveli
3: o ape a banho nem reno
4: e covid ele que não pusa primeiro que repia que a conve o quarta que repia primeiro nico para o ia ficha ne chea e tudo tem um evinhemo e a canto vale que me hai que coafe a coafanto na chuva antonia titiwe a titiwa vale que me hai que fe namoro kikuhela ve panela ke mkuse na mnachuvo ole ose ifiweni kimhela panela mwimwe ikuse kwa kuhile kira laga kine hatu kihela mo kimhie na chuva yole anichwa wava la nichwa anichwa kimoto elaka te akume ole kono iva ava moli ulo hanle mo ona kwa nani ni mataba wala para wichwe kikusente kwa vile kihela mo koto wena kathoicho ka khalavo kamara onni kamara o hi ano nimi soso hi ano nimi soso aha khalavo thani soso vale tho ni hela motho wa tshuna vale hela mo depende poti o a khala tsho hin tshuna hi liwe tomati se bola depende ka ta mutshuma ne ra maji mune he se bola tomati mo hela mo ya kanto no finto tenke mo hela mo nto ne he mo yo le wa iko khonto o pacher
3: yo tikana
4: ja mo itshela mo nto makala poko di sale mo hela go makha gal tuma iko ala go machana tepo fiwe di wa gal tu akala mo tho mo hela mo bale nto mona ke o ha khwane la nto o ile lo nna khwana pharo yo mo ya ne he nanto ro na ro jo pronto we have ma sinto ni hanto in tshwana tshwa o la te akume o le o mo ne yo lo hichwa porque na tshwa nto ba lo ka tshamiha
3: Karega na wochwa.
4: O loke la wichwa.
3: Ah, wochwa so unka.
4: Unka.
3: Mm-hmm. Masi mochwa, onamala iwura hai, ape yaka mukwane yola muna hanyo.
4: Yola.
3: Iwoti teliwa na chuva ne koko.
4: Ayore moha. Bakala nto karapa wamfirita are tomu.
3: Ano mwana kuhoshua. Nusemo kana mwana wasmana muna uria nento mkira antoari mwisha.
4: Kikira antoari mika kala ni mkora mara kaini mamuhari ya wami anjiserveja kinanguri aga. Iwe antas gold akane ena awe kia ye.
3: Nena chuna wa mahani malihaka maha hula nchipo. Tinimi sana ujela mrema. Moina faja aranyo.
4: Nchipo kifuela. Westi life na chipo hao kifivele. Kono na kikusa mrema. Wendi finka kakala tumechipo hao ito na kikusa mrema. Hini nani na mahiku ya nani kuminya no vava. Nehe edema wa iwe rivage.
3: Rival. Yola rival.
4: Nyo. Kati hui ononchechu enerea. Alopo na echa na pakaya.

niwa no pia okumani wanlaga mutiana ni okume. Mwari ni miyo Janete Hortensio ni mkali hero wa Mamudu Omar Omakinani.